0: sesarengan kalian Vitosa Madupahit.
1: Paringasmo Mbah Sinten.
2: Mbah Mat Ngalim.
1: Mbah Mat Ngalim dalemipun pundi Mbah?
2: Sriyombo.
1: Sriyombo, jenengan yuswanipun pinten?
2: 7 sekawan.
1: Itung dosa sekawan. Mboten ketingal pitung dosa sekawan kok jenengan?
2: Nggih.
1: Ketingali pitung dosa 3,5.
2: Nggih.
1: Nggih, jenengan menika sing diraosaken napa gerai?
2: Gerai niku tangan kali gulu. Nggih. Kaki niku kaku-kaku, kebas nggih.
1: Kebas kandel nge. Mati rasa.
2: Nggih. Wates mati.
1: Niki
2: paling
1: pun ngunjuk Vitosa.
2: Pun ngunjuk telah sak botol.
1: Tunggal botol pinten-pinten niku jenengan?
2: Tangane nggih. Kali dosa dinten telas.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kali likur dinten bincang Selasa
1: niku. Wah, diitungi tenan. Ro likur dino, guys. Nggih, mangke dipun telateni kemawon, kersane napa? Anggenipun sing kaku-kaku kandel kebas mati rasa menika saged sirna nggih, Mbah. Mamat ngalih. Mangke dipun telateni. Mugi-mugi mlumantar Vitosa Madupahit panjenengan enggal pinaringan dangan nggih, Mbah.
2: Insyaallah.
1: Sehat, saged mangke napa menika makaryo kanthi semangat.
2: Nggih. Nenggani putu-putu
1: nggih. Amin Allahumma
2: amin.
1: Nggih, ngunjuke ping 3 nggih, Mbak.
2: Nggih.